0: Kakšno lepo vprašal, da mu?
1: Da, da mu?
0: Ko sem vedel, ja škir po to snu.
2: Aj.
0: Rekl sem sebi, lepi moj ti. Takova boba za tebe ni.
2: Pa bo velike, sama.
0: Pa bel zagrebo, nisa baš morka.
2: Morka.
0: Ne boli, je obično.

0: Je, pak jo. Jsou valda muzikáši zasloužili lítat.
1: .9% čiste zabave.
2: Strašno dobra frekvencija.
3: Frekvencija dobrog raspoloženja. 97,9 MHz.
0: Je, pak su valjda muzikaši zaslužili litar vina.